napustio nas Šalit Bešlić. Plače Bosna, plače Sarajevo, plače cijela Evropa. Ispratimo našega Halida 12. oktobra u 17 sati. Neue Platz, Klagenfurt, Austrija.

0: kroz moje proplanke. To je ono staro mjesto, tamo duša.
1: I došli smo do kraja večeras.
0: Srce kaže tu i ostani.
1: Želim da vas pozdravim sve, ma gdje bili. Slušajte nas u sljedeću subotu u 20 sati. Radio Agora. I vaš DJ Mario Klangerfurt, Celovec, Austrija.